کی تشکیل کے لیے انہیں 5 دن تک مسلسل بات چیت اور میٹنگیں کرنی پڑیں۔ اپنی مقبولیت اور کرشماتی شخصیت کے باعث وجے نے پہلی ہی کوشش میں تاریخ رقم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کر لیا۔ اونگا وجے نان وارن ان کا انتخابی نعرہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب اس نئی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ عوام لیں گے جنہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے۔ تمل ناڈو سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے محمد عمار۔

سامعین آداب، آکاشوانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شروعات کرنے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات۔ حزب معمول شعر و نغمہ کے تحت ہم آغاز کریں گے اور آج ہم آپ کو سنوائیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں سعادت حسن منٹو اور ان کے افسانے، اور حزب معمول ہفتے میں خاص پیشکش جو ہمارے آکاشوانی کی طرف سے ہر اتوار کو کیا جاتا ہے، آپ کی صحت اچھی رہے اس کے مد نظر صحت نامہ، اس میں آپ سنیں گے نوجوانوں اور بچوں میں غذائیت، ڈاکٹر ممتاز کریم سے شہباز باری کی گفتگو، اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو سنوائیں گے چند غزلیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں پنکج ادھاس اور انورادھا پاڈوال کی آواز کے ساتھ۔

منافقت، تقسیم ہند کے تلخ حقائق اور انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں. ان کی پیدائش آج ہی کی ان کی پیدائش 11 مئی 1912 کو ہندوستان کے لدھیانہ میں ہوئی تھی. انہیں اردو افسانہ نگاری کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا. جی ہاں دوستو، سعادت حسن منٹو کو بے تاج بادشاہ کہا جاتا تھا. منٹو کے مشہور افسانوں میں کھول دو، ٹھنڈا گوشت، بو، اوپر نیچے اور درمیان. منٹو جب لکھتے بے باک ہو کر لکھتے تھے. وہ سماجی و اخلاقی ڈھانچے کو تنقید کا نشانہ بنانے میں حد درجہ بے باک تھے. منٹو کی زندگی کو ان کے حقیقی شکل میں پیش کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو. غرض کی سعادت حسن منٹو کی افسانے مختصر طنز سے بھرپور اور گہرا اثر چھوڑنے والے ہوتے تھے. منٹو کی تحریریں آج بھی اتنے ہی متعلقہ ریلیونٹ ہے جتنی ان کے دور میں تھی، کیونکہ وہ انسانیت کو اس کے اصول شکل میں دکھاتے تھے.

موسیقی کے تحت ابھی آپ سن رہے تھے نصرت فتح علی خان اور ساتھیوں کی آواز میں یہ کلام. آئیے سنتے ہیں اگلا کلام ندا فاضلی کی کا لتا منگیشکر اور جگجیت سنگھ کی آواز میں.